Golek-golek. Mumpung saiki akeh obral. Yo. Ngene iki lali utang bu sing nagih yo.

rotone klopo wong. Kenceng kaya kayu klopo ni glugune. Tapi lek rotone ati ya apa lek dandani wong. Asik. Verdi. Kalau ini Verdi cek ya. Sehat selalu Pak De. Ya, wela. Salam.